Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sveću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

bila si i ostala. Moja jedina i najljepša slučajnost. Odlazim u smrt, ne želim više da živim. Za život je potrebna hrabrost, a ja je više ne. Danas ste vidjeli da plačem, danas ste vidjeli da molim. Čuli ste u vihoru života krik smrti. O, vi moćni, čujte plač nemoćnih. Vratite krila pticama, vratite ljudima srca od krvi i mesa. Danas ste vidjeli da plačem, danas ste vidjeli da molim. Čuli ste u vihoru

jeste. Mnogi pamte moje pijane zore. Jeste. O meni se govori sve najgore. Ali do jutra više te ne čeka pjesnik koji te za jednu noć volio dva vijeka. A vi cigani prokleti bili, svirajte i ne gledajte me tako kao da nikada niste vidjeli da neko kao dijete plako. A ti ženo blijedoga lica i neplodne utrobe, ti, ti što zavodiš nevine momke, večeras, večeras bit ćeš samo

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

sve je manje dobrih tamburaša. Fijak je raz naša i

a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove.

ușe, fiecare pisme i să lașe. Neću više ići na

0: Marketing Mag Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sudar plovila u Bokokotorskom zalivu, više osoba povrijeđeno. Stanovi sve skuplji, kvadrat u Podgorici do 3000, na Primorju i 3500 eura. Crna Gora traga za 294 osobe, među njima brojni osumnjičeni za organizovani kriminal. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz policije je saopšteno da je preksinoć oko 22 sata i 20 minuta u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva na dijelu plovnog puta Stoliv Prčanj na oko 250 metara od obale došlo do pomorske nezgode, odnosno sudara dva plovna objekta. Jednim plovilom upravljao je BC, državljanin Srbije, a sa njim je bilo još 9 putnika. On je tom prilikom zadobio lake tjelesne povrede. Drugim plovilom upravljao je IS iz Kotora, a na njemu su se nalazila još 4 putnika. IS i svi putnici zadobili su lake tjelesne povrede. Policija je kod oba vozača plovila izvršila kontrolu prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Utvrđeno je da je BC upravljao plovilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz policije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monsata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura, prenijela je Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice. Među osobama koje naša država potražuje, veliki je broj onih koji se terete za organizovani kriminal, dok je značajan i broj već osuđenih lica, prenosi Televizija Crne Gore.
0: Sport.
1: Barcelona je na ubjedljiv način počela novu sezonu Primere, pošto je kao gost savladala Elche sa 5-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne popodnevne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro, sa talasa magičnog Mag Radija, 7 je sati i 33 minuta. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, prve po redu za današnji dan. Pred nama je još jedan ponedjeljak, 24. avgust. Na startu smo jedne nove sedmice, na startu smo jedne nove radne sedmice, tako da družit ćemo se, sigurna sam da će nam svima prijati ovo zajedničko druženje između 7 i 10 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa na ovim magičnim frekvencijama na talosima najslušanijeg magičnog Mag Radija. Vjerujem da ste odmorili, da ste napunili baterije, da ste stvorili neke lijepe uspomene u danima vikenda koji su za nama. A eto, kao što rekoh, još jedan novi početak je pred nama. Sigurna sam da će ovi magični talasi itekako da daju dobar doprinos tvojoj novoj radnoj sedmici. Moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama u naredna pa gotovo 3 sata. U nastavku slušamo slušamo Žutog Serhatlića još jednom. Dobro jutro sa Talasa Mag Radija.

0: ratni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
10: Voglio vivere così, costare in fronte e felice.
9: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men, zagrli život.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34 46740. Eglo rasvjeta. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Telefon nije za cijeli koncert. Jedan snimak za uspomenu ili dva, sasvim dovoljno. Ako cijeli nastup gledaš kroz ekran, bio si tu, ali kao da i nisi baš bio tu. Nekad je najbolji kadar onaj koji ne snimiš.
0: Ljetnja pravila.

0: Jak radija, minut prije svih.
1: Sudar plovila u Bokokotorskom zalivu, više osoba povrijeđeno. Stanovi sve skuplji, kvadrat u Podgorici do 3000, na Primorju i 3500 eura. Crna Gora traga za 294 osobe, među njima brojni osumnjičeni za organizovani kriminal. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz policije je saopšteno da je preksinoć oko 22 sata i 20 minuta u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva na dijelu plovnog puta Stoli Prčanj na oko 250 metara od obale došlo do pomorske nezgode, odnosno sudara dva plovna objekta. Jednim plovilom upravljao je BC, državljanin Srbije, a sa njim je bilo još 9 putnika. On je tom prilikom zadobio lake tjelesne povrede. Drugim plovilom upravljao je IS iz Kotora, a na njemu su se nalazila još 4 putnika. IS i svi putnici zadobili su lake tjelesne povrede. Policija je kod oba vozača plovila izvršila kontrolu prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Utvrđeno je da je BC upravljao plovilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz policije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monsata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura, prenijela je televizija Crne Gore. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice. Među osobama koje naša država potražuje, veliki je broj onih koji se terete za organizovani kriminal, dok je značajan i broj već osuđenih lica, prenosi televizija Crne Gore.
0: Sport.
1: Barcelona je na ubjedljiv način počela novu sezonu Primere, pošto je kao gost savladala Elche sa 5-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne popodnevne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: I na polovini ovog sata Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a sada je vrijeme da nastavimo naše druženje. 8:35 gotovo. Već smo na polovini drugog sata našeg druženja. Ovog jutra, ovog ponedjeljka, družimo se između 7 i 10 sati u okviru onog jutarnjeg dijela programa. Budući da je 24. avgust, još uvijek su aktuelni godišnji odmori, djelo je zaista da je sezona, ljetna sezona, jeli, još uvijek u onom špicu, tako da ako govorimo o stanju na putevima, očekuje se pojačana frekvencija vozila na pojedinim graničnim prelazima, ali i na svim onim atraktivnim lokalitetima, pogotovo onim koji vode prema moru. Sigurna sam da dosta vas ili planira putovanje ili ste negdje već u putu, pa se onako usput slušamo. Tako da jako mi je drago ako je to slučaj i ovog jutra. Eto, ekipa magičnog Mag Radio želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, naravno uz onaj standardni apel da se malko više naoružate strpljenjem, da onako malo više vodite računa o poštovanju pravila saobraćaja, budući eto da su na snazi neke pojačane mjere kontrole saobraćaja, ali sigurna sam da ćete vi uraditi sve ono kako treba. Mi se vraćamo onoj kvalitetnoj narodnoj muzici na talasima magičnog Mag Radija. U nastavku Toma Zdravković. Ostani uz

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Došlo vrijeme da se vratim svojoj kući iz tuđine. Cijeli život proveo sam tamo gdje mi srce nije. Stigoh rano do

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
6: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Erste Banka.
7: U okviru Fan Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
8: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
9: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
10: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
11: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
0: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sudar plovila u Bokokotorskom zalivu, više osoba povrijeđeno. Stanovi sve skuplji, kvadrat u Podgorici do 3000, na Primorju i 3500 eura. Crna Gora traga za 294 osobe, među njima brojni osumnjičeni za organizovani kriminal. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz policije je saopšteno da je preksinoć oko 22 sata i 20 minuta u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva na dijelu plovnog puta Stoliv Prčanj na oko 250 metara od obale došlo do pomorske nezgode, odnosno sudara dva plovna objekta. Jednim plovilom upravljao je BC, državljanin Srbije, a sa njim je bilo još 9 putnika. On je tom prilikom zadobio lake tjelesne povrede. Drugim plovilom upravljao je IS iz Kotora, a na njemu su se nalazila još 4 putnika. IS i svi putnici zadobili su lake tjelesne povrede. Policija je kod oba vozača plovila izvršila kontrolu prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Utvrđeno je da je BC upravljao plovilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz policije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monsata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura, prenijela je Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice. Među osobama koje naša država potražuje, veliki je broj onih koji se terete za organizovani kriminal, dok je značajan i broj već osuđenih lica, prenosi Televizija Crne Gore.
0: Sport.
1: Barcelona je na ubjedljiv način počela novu sezonu Primere, pošto je kao gost savladala Elche sa 5-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne popodnevne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Alatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

osim Dragane Mirković, ovog jutra čuli smo puno, puno dobrih izvođača iz domena kvalitetne narodne muzike između 7 i 10. Družili smo se, tačnije družit ćemo se još nekih 15 minuta na talasima magičnog Mag Radija. Bio je ovo još jedan ponedjeljak, 24. avgust, konkretno za današnji dan. Vjerujem da je dosta naših dragih slušalaca i u ovim ranim, odnosno onim ranim jutarnjim satima bilo na ovim magičnim frekvencijama. Želim da se zahvalim apsolutno svima koji su bili uz Mag Radio i ovog jutra. Vjerujem da smo dali makar mali doprinos ovog ponedjeljka izjutra da što lakše padnu nove radne obaveze, nova radna sedmica, da se što manje, jeli, svi negdje stresiramo, a kako drugačije bez uz onu kvalitetnu narodnu muziku. Moje ime je Ninela Kojić i u protekla pa gotovo 3 sata družila sam se upravo ovdje sa mojim dragim magovcima na talosima najslušanijeg magičnog Mag Radija. Lijepo provedite ostatak ovog ponedjeljka i naravno ne zaboravite da ostanete na ovim magičnim frekvencijama. I za 10 sati očekuje vas onaj dnevni, a potom i malko kasnije onaj popodnevni dio programa i puno dobre muzike i kvalitetnog sadržaja. Sigurna sam da ćete uživati. Još jednom hvala i do prve naredne prilike. Pošaljem puno, puno magičnih pozdrava. Do you

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Marketing Mag Radija.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sudar plovila u Bokokotorskom zalivu, više osoba povrijeđeno. Stanovi sve skuplji, kvadrat u Podgorici do 3000, na Primorju i 3500 eura. Crna Gora traga za 294 osobe, među njima brojni osumnjičeni za organizovani kriminal. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz policije je saopšteno da je preksinoć oko 22 sata i 20 minuta u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva na dijelu plovnog puta Stoliv Prčanj na oko 250 metara od obale došlo do pomorske nezgode, odnosno sudara dva plovna objekta. Jednim plovilom upravljao je BC, državljanin Srbije, a sa njim je bilo još 9 putnika. On je tom prilikom zadobio lake tjelesne povrede. Drugim plovilom upravljao je IS iz Kotora, a na njemu su se nalazila još 4 putnika. IS i svi putnici zadobili su lake tjelesne povrede. Policija je kod oba vozača plovila izvršila kontrolu prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Utvrđeno je da je BC upravljao plovilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz policije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Građevinski bum u Crnoj Gori ne jenjava. Prema podacima Monsata, vrijednost građevinskih radova u drugom kvartalu ove godine bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine. Rast građevinske aktivnosti prati i visoka cijena nekretnina. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u drugom kvartalu iznosila je 2557 eura. U Podgorici je prosječna cijena bila 2510 eura po kvadratu, na Primorju 2838 eura, u središnjem regionu 2131 euro, dok je na sjeveru prosječan kvadrat stana u novogradnji koštao 2145 eura, prenijela je Televizija Crne Gore. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice. Među osobama koje naša država potražuje, veliki je broj onih koji se terete za organizovani kriminal, dok je značajan i broj već osuđenih lica, prenosi Televizija Crne Gore.
0: Sport.
1: Barcelona je na ubjedljiv način počela novu sezonu Primere, pošto je kao gost savladala Elche sa 5-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U planinama na sjeveru moguća je rijetka pojava kratkotrajne popodnevne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar dan, dragi moji, ja sam Kosta i evo, čuli smo najnovije vijesti. Nadam se da ste mi dobro, da ste preživjeli ovaj vikend, ako ste slavili negdje, i nadam se da ste se prije svega dobro i lijepo odmorili. Evo nas, već smo krenuli sa dnevnim programom na Magičnom radiju. Šta da vam kažem, veliki pozdrav za Danijelu ako sluša. Danijela duguje mi čokoladu, a mislim da i ja njoj, tako da lagano. Evo, to su neke interne fore ovdje sa mojim slušaocima i slušateljkama. Također veliki pozdrav za Draška i za Snežu i za sve vas koji nam se često javljate, za Željka. Tako da eto, nadam se da uživate u ovom jutru uz najbolju narodnu muziku. Šta da vam kažem, dolazi još jedna topla vrela nedjelja, još čini mi se posljednji vreli talas koji treba da izdržimo. Evo, mene Željko zove, idem da se javim, a vi ostanite na talasima Magičnog radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Voglio vivere così, costami fronte e felice ca. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men, zagrli život.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Vrijeme je za školu.
6: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
8: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
6: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
8: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
0: Marketing Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri brzo.

0: brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
0: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
0: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
0: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
1: Marketing Mag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Erste Banka.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
8: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Berlinski proces stiže u Crnu Goru. Region pred novim testom dobrosusjedstva. Sindikati postavili ultimatum vladi, dogovor o platama ili generalni štrajk. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, šansa za ekonomski i privredni oporavak opštine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbijednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta biće deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti Berlinskog procesa. U Berlinskom procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije, prenosi RTCG. Nova runda pregovora vlade i sindikata o izmjenama opšte kolektivnog ugovora zakazana je za 27. avgust, ali nakon višemjesečnog zastoja dogovor i dalje nije na vidiku. Ukoliko se socijalni partneri ne usaglase, sindikati najavljuju mogućnost generalnog štrajka. Radna grupa koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebalo bi da razmatra izmjene opšte kolektivnog ugovora, uključujući povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. To je za dan saopštio član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dr. Vladimir Pavićević. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuči iz kabineta predsjednika opštine kazao je za RTCG da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč. Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koji uključuje država, mi samim teško šta možemo uraditi, kazao je Kuč.
0: Sport.
1: Fudbaleri Atalante savladali su sinoć na domaćem terenu sa Suolo sa 2-1 u prvom kolu serije A, a heroj tima iz Bergama je bio crnogorski reprezentativac Nikola Krstović. Sa druge strane, drugi crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je 64 minuta za Sassuolo. Atalanta u narednom kolu dočekuje Bolonju, a Sassuolo je domaćin Torinu.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magični dan sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija i od mene družimo se kroz magični dan, pa onda ćemo malo ući u ono magično popodne. Mnogi su završili veći dio obaveza za današnji dan, a svakako ono što ćemo danas malo da pričamo, odnosno ono o čemu ćemo danas malo pričati jeste o tom nekom brzom ručku. Eto, kada dođete umorni sa posla, koja je vaša alternativa za brzi ručak? Šta je to što na brzinu pripremate kada ste previše umorni, došli sa posla? Možete vaše poruke da šaljete, odnosno odgovore na 067 907 907. Dakle, koja je vaša alternativa za ručak, odnosno koji je to vaš brzi ručak koji napravite kada dođete umorni s posla? Za početak ovog našeg druženja, Nada Topčagić i Zovem te, zovem.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Spremni za školu. Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka falano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
0: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
0: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
0: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22. avgust U Grupa, 29. avgust Željko Vasić. Ne propustite vrhunske koncerte i jedinstvenu atmosferu koju ovog ljeta donosi Cetinje. Program počinje u 21 sat. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
7: Marketing Mag Radija.

0: onda kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Berlinski proces stiže u Crnu Goru. Region pred novim testom dobrosusjedstva. Sindikati postavili ultimatum vladi, dogovor o platama ili generalni štrajk. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice, šansa za ekonomski i privredni oporavak opštine. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će krajem septembra i tokom oktobra biti domaćin ključnih aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom. U Pržnu će se okupiti ministri vanjskih poslova, zemalja učesnica, evropski zvaničnici i predstavnici regionalnih organizacija, a najavljeno je i prisustvo visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i bezbijednost. Jedan od očekivanih rezultata ministarskog susreta biće deklaracija o dobrosusjedskim odnosima. Dokument bi trebalo da ponudi zajedničke odgovore na izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan i potvrdi principe regionalne saradnje zasnovane na međusobnom uvažavanju i poštovanju. Dio programa biće posvećen i budućnosti Berlinskog procesa. U Berlinskom procesu učestvuju Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Sjeverna Makedonija, uz Njemačku, druge partnerske države i institucije Evropske unije, prenosi RTCG. Nova runda pregovora vlade i sindikata o izmjenama opšte kolektivnog ugovora zakazana je za 27. avgust, ali nakon višemjesečnog zastoja dogovor i dalje nije na vidiku. Ukoliko se socijalni partneri ne usaglase, sindikati najavljuju mogućnost generalnog štrajka. Radna grupa koju čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebalo bi da razmatra izmjene opšte kolektivnog ugovora, uključujući povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta. To je za dan saopštio član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore, dr. Vladimir Pavićević. Bez fabrika, pogona, novih radnih mjesta, Andrijevica decenijama privredno i ekonomski stagnira. Upravo je zbog toga napušta sve više stanovnika. U opštini vjeruju da će gradnja autoputa od Mateševa do Andrijevice vratiti mlade i oživjeti grad. Jakov Kuči iz kabineta predsjednika opštine kazao je za RTCG da izgradnja autoputa predstavlja veliku šansu da Andrijevica otvori nova radna mjesta. Problem sama ne može riješiti lokalna uprava, navodi Kuč. Bez dogovora sa državom i ozbiljnih projekata koji uključuje država, mi samim teško šta možemo uraditi, kazao je Kuč.
0: Sport.
1: Fudbaleri Atalante savladali su sinoć na domaćem terenu sa Suolo sa 2-1 u prvom kolu serije A, a heroj tima iz Bergama je bio crnogorski reprezentativac Nikola Krstović. Sa druge strane, drugi crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je 64 minuta za Sassuolo. Atalanta u narednom kolu dočekuje Bolonju, a Sassuolo je domaćin Torinu.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo. Popodne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magični dan sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Magičnog radija. Danas imamo jedno zanimljivo pitanje za sve vas. Privodi se radno vrijeme kraju i mnogi su umorni, ponedeljak, evo, petak. A ne znam zašto spominjem petak, a tek je ponedeljak. Dakle, ponedeljkom ljudi obično se umore malo više zato što je prvi udarni dan u radnoj nedelji i onda se često dešava da dođete umorni s posla. I postoji ona varijanta kako bi bilo dobro da sada se neko nađe da mi spremi nešto za ručak, da me posluži, da mi nekako bude lakše, ali zato dešava se da neko od ukućana radi drugu smjenu i da naravno tog dana nemate ništa baš ono spremno. I koja je to brza varijanta za ručak kada dođete umorni s posla? Evo što je Duško napisao, odgovorio: brzi ručak, to je ono što ostane od doručka. Draško, veliki pozdrav za tebe i hvala na odgovoru, interesantno. Naravno, neko ne pojede sve za doručak, ali to može poslužiti i za ručak. Neko nam piše sledeće: brzo rješenje za ručak kada sam umoran s posla, dakle špagete i malo nekog sosa, sve za 15 minuta gotovo, tako da to je brzo rješenje za ručak. Veliki pozdrav dakle za našeg slušalca koji se javio. Jedna dama piše sledeće: pa ne znam šta da vam kažem, makarone sa sirom, to se nekako najbrže spremi, dosta puta dođem umorno s posla i onda ukoliko nema ništa za ručak da se podgrije baš tog nekog dana, ja fino kaže spremim makarone i onda svi ukućani uživaju u tome. Dobro, to je samo jedan od predloga, pretpostavljam. Dakle, brzo rješenje za ručak, koje je to vaše brzo rješenje za ručak kada dođete umorni s posla? 067 907 907. Ja ću iskoristiti priliku da pozdravim našu vjernu slušateljku Snežu. Snežu, veliki pozdrav za tebe i poljubac i hvala što ste se javila.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
8: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Mag Radija.

sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa, naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad.

0: Prag radija. Minut prije svih.
1: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić. Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

0: Direktni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
3: Voljo bi da così, kao slavim fronte.
2: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Lend igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
6: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Telefon nije za cijeli koncert. Jedan snimak za uspomenu ili dva, sasvim dovoljno. Ako cijeli nastup gledaš kroz ekran, bio si tu, ali kao da i nisi baš bio tu. Nekad je najbolji kadar onaj koji ne snimiš.
0: Ljetnja pravila.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić. Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab da umjeren u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: U okviru FanFesta ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Erste Banka.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
0: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Vježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Evropsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić. Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Spremni za školu. Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Knežević iznio teške optužbe. Državni sekretar pretukao ženu, slučaj zataškali, poslali ga u Dobrotu. Čvrsto se nadam da će Crna Gora postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, kazao češki premijer Andrej Babiš. Autizam nema veze sa MMR vakcinom, kazao nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Na današnjem zasjedanju Skupštine poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako je rekao, jednog državnog sekretara za koga tvrdi da je pretukao ženu. Knežević je u svom izlaganju naveo da su tom državnom sekretaru, nakon što je prebio ženu, sklonili krivičnu prijavu, nakon čega su ga poslali u specijalnu bolnicu u Kotoru. Poslanik Knežević je rekao da je taj državni sekretar, nakon što su ga poslali u bolnicu u Dobroti, pričao kako su ga poslali tamo kako bi provjerio kako radi ta bolnica. Ovo je živa istina, rekao je Knežević i pozvao tužilaštvo da ga sasluša o ovom slučaju, prenosi portal Standard. Izbio je ženu, prijavili su ga u policiju, zvali su centar bezbjednosti, prijava je stavljena u fioku, a njega su poslali u Dobrotu i on je rekao radim iz Dobrote, saopštio je Knežević. Češki premijer Andrej Babiš poručio je danas na godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da se čvrsto nada da će 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Europske unije. Kazao je i da je Srbija kao i druge zemlje Zapadnog Balkana odavno su trebale da budu dio šengenskog prostora, kritikujući Europsku uniju što govori o proširenju članstva umjesto da riješi, kako je ocijenio, jednostavnije pitanje uključivanja ovih zemalja u Schengen, pišu češki mediji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacije, a ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donose na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić. Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim periodima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste ste villageri Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Zaboravite na dijete koje muče.
3: Alek Gift Shop.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.

0: Vista. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko Shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Mag Radio.

0: spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
3: Voglio vivere così, costare in fronte.
2: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
4: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Vizer i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija, pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
8: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
9: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
10: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
11: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija. U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Magični

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.